0: لك.
1: হ্যালো আকাশবাণী,
2: হ্যাঁ
1: দীপক ডোলপুরে বোরেগা তালুকা মূর্তিজা করুন বলতে চাই।
2: হ্যাঁ বলা।
1: मला एक मराठी चित्रपटातील बन्या बापू चित्रपटाचं शिकायचं।
2: हा बोला।
1: मी कशाला आरशात पाहू गे।